itaronaha mutuk ona no reza ti ona oras saum kapasitan. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saum konaba visualize saum.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

itaronaha mutuk ona no reza ti ona oras saum kapasitan. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide nya kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saum konaba visualize saum.

Kita harewa isa, ima zina, ima kia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saum kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.